da da da da sa ya yu wa ya wa lo ta sa ge lo yo yu da wa ge ye ye ye sa ma ko me kho ya ya ge kho da li ya me ne da u da cha wa ye se pe ye ye yu wa ya wa lo be chu ma ya

Debra kabre ye berseri am marme ye qodelde xrobe ye gundoyash xan be yaraba are qode ye waze ye diche ye mundi mine ye debe broke la qoya am marme qoderune ye biqirine joti yara berma wa ali ali berma ye ye ye ali berma ye ye ali berma ye ali berma ya ya ali berma ali berma ali goze u

Are guare ye dora dora wa velilane ye bashna ya teli go jo zalam zara ve ye dora dora ja velilane ye jim rashkenje ye teli go zala ya mena we usane ye are guare mena wa wa kone ye bo ve ye mi var me ye mervesh qola ra ja bagre ali berçe me gul hayrane berma wa wa ali berma ye